Kayasovce, on tavai sinok, kihana vesta magoma, nehjoon. Nehjoon, nehjoon, ektouce, kauhtina mahoma, atsimona ego nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.